0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
4: Dumaguete City. Sa alan sa Turin Station Manager, ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusao, o sa alan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong Engineer on Duty Karamahigala, K5 Engineer Bill Andrew Racuma, o sa atong nga panag-uban karon, atong inapaabot ang atong mga panimbayak at tustanan ng mga silingan, tanang makatauhan sa tibuok kalibutan, diin mabati kita mahigala sa ato nga mga tigpaminaw gawas sa nasod via internet o ato usab ginapaabot sa ato nga mga kaigsuunan, sibiyahan sa K5 News FM ato hook up Visayas o Mindanao. Sa gihapon sa atong tigpaminaw mahigala sa Estados Unidos sa Amerika, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi kaninyo, kanatong tanan o sa ato usab nga tigpaminaw sa South Korea mahigala sa gihapon. Ato ginapaabot ng panimbaya nga to kang Brother Federsin Itik Asingwa o sa ato makiksunan usab sa Luzon, Visayas o Mindanao. Nas linya karon, Sister Honey, sa atong panag-uban sa gihapon. Mayong gabi, alang kanimo, Sister Honey.
5: Yes, hello Brother Sherry, mayong gabi sa kanimo o sa tanan karon nga nasa ilang agstag sa kapanimalay nga nagapamino nini nga programa. Mayong gabi, makahigalaan.
4: Dalay good ang Diyos, may galang makiksunan sa gihapon na makauban, Sister Honey, karon. Medyo ang iyong panahon, Sister Honey, kumusta? Ulan-ulan ba diha? O ba'y imuhang mga disturbance sa imong signal? Hello?
5: Yes, ulan-ulan jud karon Brother Jerry, so mo tingali nga medyo adili kayo clear ang atong signal.
4: Okay, sa gihapon ato man mabati apan sa ilang doon na interruption bisan diri doon na magyapoy mga dalikyat nga mga ulan tungod lagi kay El Nino naman ng El Nino ulan man hinoon, so para siguro na sa mga balding ipandam karon ang El Nino tig-uwan siguro. Mao ni may galam king sunan sa atong ginalikya to aktuali balita ni sa ato jud nga kahimtang karon ning atong panahon o di ni katingala kining climate change kay mao ni ang hanay sab sa usa ka tagna nga moabot yun ang famine. Oh, doon ay famine sa mga kalamitis, pinaagi sa mga uban pang mga kalamidad. O bayong sab gihapon, niining ato sab nga masinati nga walay ulan, init lang yun o magbot yun na siya nga to sa gutom, labi na sa mga mag-uuma. Bueno, mga higalam kingsunan sa itong panag-uban karon sa gihapon, Christ Centered ta, kay ni atak ron sa katapusan nga daw gabi sa ato dining panag-uban sa atong na 30 minutos. Kini manggong Christ Centered Sister Honey, ato initagaan og emphasis kay daghan magugkaayo ang nagdugtong-dugtong ani. O ang uban, wa kay tagaig pagtagad. O maghisgot ta karon sa iyang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesus sa kalibutan. Manguta na ta, unsa may iyang tuyo sa iyang pagbalik. Ato ba nang hikotar? Hinoon, daghan gikaayo ang mga biblical facts ana. O ang uban lagi mo ingon nga panahon na paghukom, pagbuhi, sa mabuhi, sa mapatay. Aboy no, ato nang tagakaroon ha, magbasa tag mga reference ining tanan sa alang sa ato karong panag-upan na pansadi patanian ng bahina, magpagayon sa atas atong nandang binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugman ako mga igsuon, among amahan nga langit nun, maayong gabi kanimo Diyos, sa makausapa kami naga pag-insultin o sab kanimo pinagis pag-ampo. Tungod kay diha lamang kanimo kami makahimo sa pagbuhat sa buluhaton nga dili arang namo mahimo kundi dili pinagis sa imong gahom sa banang espiritu. Salamat sa imuhang pagpadala kanamo sa imo o Dios nga giya sa hunahuna pinagis ang banang espiritu matudloan kami sa mga paghisgot sa mga pulo nga maos ginong Hesus ang dalan kamaturag kinabuhi. Siya ang mahimong matuboy sa tanang nga mga panaghisgot aron mahimo nga ang tanang katawhan moduol ngadto kanimo. Busa salamat o Dios nga pinagiling sibihan sa K5 News FM, sibihan imong magigamit nga instrumento pinaagi sa imong anak nga imong gitawag ug gipili Doc Ramil Oy nga mahimo usab nga mapanalanginan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan sa mga panalangin nga espirituhano nining sibihan nga iyang gipan

0: iya. Busa salamat kayo sa iyong pagbindisyon sa tibok niyang banay, sa iyang mga ginikanan nga tanan, mga igsuon, asawa, mga kabataan, o tanang mga empleyado, niining sibiyahan sa K5 News FM Philippines, hinaot nga di ka magkulang ka namo o Diyos, labi na sa imuhang mga saad sa pagbalik ni Ginoong Hesus ng antanan unta, makabaton gyud sa kinabuhi nga dayon. Salamat nga ikaw ang panalangin sa tanang maminaw o naminaw ni ining sibiyahan sa mga programa ni inigikan pas buntag hangtod sa kagabihon. Dalay gun kasulay katapusan sa iyong papakiguban kanamo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Okay, atong hisgutan mga higalam kigsuna. Ningunan ni ang chronological order sa atong himuon ni Sterhani o kanang descending. Ah, manang descending kay musangko mana sa asa dapita mohunong. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus, mga higalam kigsuonan, iya nang saad nga mobalik jud siya dinis kalibutan. Kaso lang, ang iyang katuyuan dunay kalainan sa iyang unang nga pag-anhi. Kaya ang iyang unang nga pag-anhi alang to sa pagpasaylo sa mga sala. O kining iyang ikaduhang pag-anhi alang nasabni sa iyang gisaad nga kadtong mga nangalagad niya kansang sala na pasaylo unya napag-iusaan na Sister Honey nga atong hisgutan kaning pagpapaspod sa mga sala. Dili ni common nga mao nga panaghisgot kaning gitawag Sister Honey og blotting out of sin. Kay kining paghinulsol nga gipawali og ipawali ni Ginoong Hesus, duha kini kagitawag hugna. Nganuman duha ka hugna ni. Dunay paghinulsol nga iyang ipawali gyuding una sa tanan gyud nga mga katauhan sa tibuok kalibutan o ang katuyuan aron sa pagpasaylos mga sala. Mao nang giwalig yun na sa mga disipulo ang paghinulsol, o niya, kining paghinulsol, usasab ni Sister Honey nga ipatinaw. Kay dili man pod ang paghinulsol o salang ka huna-huna nga imong giangkon nga ikaw na isala. Kay naamay mga unana, muangkon nga naisala, pero ang paghinulsol, dili lang kay imo na nang gilitok nga nakasala ka. O niya, muangkon ka sa maong sala. Kay doon na may mga sala nga kinahanglan yun o imong isugid. Unsa man ang sugid, lahi man ang pag-angkon nga makasasala yun ko bitaw. Unya wa pa ka musulting unsa po imong sala. Kay di man pariho og sala ang matagtao sa iyahang kinabuhi. Pero bisan pa magamay og madako na may sala nga sa imurang huna-huna. Nga wala may nagtudlo nimo nga huna-huna ana, ikaw ra man gyud naghunaha huna-huna ana, gawas kun dunay nagtintal nimo. Kausahay makasala man pud ta sa atong huna-huna o pagbati nga ang mata ra nato ang hinungdan, makakita ta og mga makabugna si term ani kanang makahatag ba og huna-huna nato nga dautan kaning atong mata. O unsay pananglit ana Sister Honey, do na ba imong mga illustration nga naitaw nga nagtan-aw lang bitaw? O nya ang iyang nakita nakahimo hinuon o usa ka pagbati nga matawag taog na ipagbati nga kasuko, ha, naitaw magtan-aw masuko, naitaw pon nga magtan-aw nga analipay, pero napoy tao nga nagtan-aw nga unsay gibati, naibog o unya og maibog makahuna-huna og pangawat. Okay, naibog lagi. Nakakita man sa kawatunon, labi nagway nagbantay. O, naamay mga kailibgon sa mata. Adi kay, dali magunyong unaw nagkailibgon ka na, magunong tanaw na yung tagwapa o gwapo. Nga o magyod na, yakaroon na bang panahon na bagyod sa pagpasiksi mga higala, nga bisan usahay magtan-aw ta og salida, magtan-aw ta og Facebook, magtan-aw ta og daghang kay magpa-display diha, makahuna-huna dadayon ta og unsay mahalan nang huna-huna. Ha? Kaibog? Nasunahuna ng kaibog, no? O sa kasing-kasing na. Ha? Ah, mata, kailibgos mata, pangibog sa mata, last of the eyes, mata gidi ay. O niya, last of the flesh, o sa puna. Kana ginapabulong na. O niya, o naatan anang kinaiyaha, ang ngayon yun ng hinulusulan. Kay sala mo na. Sala na. Naaw na gunahuna at ang di na sala, di magpatuyang rata. Mauna mga higalam kingsunan nga kung hisgutan ta ang mga pulong ni Ginoong Hesus, di lang ang iyang pagkanahimo siyang manluluwas, nagpakamatay, nabanhaw, ning kayab, mura. Munya mo balik, kadaghan pagkaayos iyang gibuhat sa makaron o sa may gibuhat ni Ginoong Hesus karong panahuna nga wala pa man siya balik din sa kalibutan. Unsa may gibuhat ay niya, human siya na banhaw. Ang uban na kunahuna o magkabanhaw, nidiritso na isa sa langit, ning balik dito. Unsa po yung gibuhat, kanusa pa man to siya na banhaw, kanusa pa man siya ning kayab, unya pila na katuig ang ginugayon karun. Daghang kayong pangutana, ana, sa mga pinubri kayo nga mga pagtuon sa mga pulong sa Dios ingon ana, na kinahanglan magyud ng mapasabot. Kay basin baya ang handom nato nga pagbalik ni Ginoong Hesus maluwas ta. Kay naarabay kaluwasan nga aplikado dito na siyang pagbalik. Oy, atong sulayag tanaw ha. Basahon nato ni Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 27. Unsay ingon, atong ayapil ang 28. Og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara, og tapos niya na mao ang hukom. O bantay ha? Ang tao, gibutan sa Dios, kausarag yun na ang pagkamahimong mamatay. Dili kay kadaghan ang tao mamatay. O magisgutan nga na aman lagi ikaduhang kamatayon na kasulat niya sa balaang kasulatan, tinuod po bitaw na. Na ikaduhang kamatayon. O, kana ikaduhang kamatayon, maog yun na ang sintensya ngadto sa mga makasasala nga wala sila napasaylo sa ilang sala. Makasasala nga wala maghinulsol. Kay ang proseso nga ang tao kung makasala, doon na yun siya'y panubagon sa iyang nabuhat nga sala nga mao ang silot nga kamatayon. Apan kung ang tao maghinulsol mo angkon siyang sala o niya siya mo sugid siya diin siya nakasala. Oy, ato po ning klarohon ha. O, asa gani ka nakasala adto sab ka mo sugid. Asa mabasa na Levitico 5 versikulo 5. Inyo ning tamdan ha kay aron di ta mo sipyat kay mga pulong nis Ginoo proseso kini. Dinhi gipaagi sa Dios ang insakto yun nga pagpangalagad nga doon na yun siya'y lagda nga pagabuhaton sa mga tao nga angayang nga pagaluwason. Kay ang kaluwasan nga atong gikinanglan, kaluwasan gikan sa silot sa atong sala nga maong kamatayon. Nga may laning kamatayon na karon nga mamatay tagbalatian nga laygay. Matulpas uban, unsa nang pinulungan nga laygay ha? Nasa uban, pinulungan na murag ka ng gradual? Mao ba na siya ang kamatayon nga kanabang murag natural siguro? Kanang natural ba nga kamatayon? Labinas ka ng mga hamtong na tigulang nakayog mga edad o natural, murag dili sakit nga huna-huna ang kamatayon na bisan sa mga natungdan anang nga pamilya, murag dili kayo batiun og sakit kay wala man namatay bigla. Pero namatay ganis bigla, labinag mga namatay sa trahedya, kalamidad, aksidente o unsa pa, murder, murag naagi madunggan yung pulong nga di ko kadawat anak. Oh. Nganong di man ka makadawat anak, kay wa lagi maandami ang kamatayon. Pero kining kamatayon nga murag nahibalo na kang mamatay ka kay naarabay mga sakit, panghigala nga kanang di nagyon matabang sa mananambal, magbilin na ginang mananambal o nga pulong nga Kinahanglan lang yun nga, andamo na lang nimo ng imuhang kinabuhi ngadtos Ginoo, kay di naman yun masalbar ng imuhang balatian. Nay mga inguna na may galak, kahayahay kayo anak nga matang sa kamatayon. Kay wag yung rason nga dili ka mapasaylos imong sala kon ugaling na amang kay nahimong sala, gituyo na aron ikaw makahimo pa sa paghinulsol. Mauni ang tuyo sa Levitico 5, basahon ko niya versikulo 5, og mahitabo nga kung makasala siya sa usan ining mga butanga, igasugid niya kadto diin siya nakasala. Diin ka nakasala, adto ka musugid. Nakasala ka sa Dios kay ang pulong sa Dios, ang balaod sa Dios, imong gilapas, pangayo yung pasaylo sa Dios. Kung sa tao ka nakasala, adto pangayo pod og pasaylo sa tao. Kung nakasala ka sa imong amahan, pangayo pasaylo sa imong amahan, ayaw dito sa inahan pagpasaylo. Ayaw dito pagpasaylo sa bisan kinsa pa nga dili mao ang tao nga diin ikaw nakahimo og salaod. Okay, ato nang nasabdan. Nganong gibasa, nganong ato manisiyang gitagaan og pagtagal. Balik ta sa Hebrehano 9:27, ang mga pulong din nga nakasulat, yanur ay natong sabdon. Onsay giingon sa atong gibasa? Okay. Kay maingon na ang tao ginambutan nga mamatay sa makausara og tapos ni ana mao ang hukom. Do na pay hukom ha? Inig kamatay sa tao, di pagyud na makaingon na luwas na. Luwas na to. Ayaw sa na pay hukom, kinsa man day ang manluluwas? Ang simbahan. Kinsa man ang manluluwas ang relihiyon? Kinsa man ang manluluwas ang mga ministro? Dili. Ang manluluwas mao ang Dios. Doon na pa'y paghukom nga buhaton ang Dios ang sa tao human siya mamatay. Labi nagbuhi pa. Napagyud gihapoy hukom nga buhaton. 28. Mauman usab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala, sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala, kundili sa pagluwas hinoon kanila nga sa matinguhaon gayod nagapaabot kaniya. Ato gining klaruhon, kay dunay buhat sa pagluwas nga unya pamahitabo sa panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Sa pagtungha niya sa ikaduha, o sa atong ayuhon, gini atong pagsabot nga ang tao, kung mutuo, luwas na. Luwas na kang wak pagkamubalik ni Ginoong Hesus, wak gani ka kahibalo nga si Ginoong Hesus nag-ingon nga sa duol na kumubalik, daghang usibog sa pagtuo. Unsa man din ang pagtuuhan nga makaluwas na hangtod sa hangtod, human kakaroon makadungog sa pulong si Ginoo, nga doon na paman gani di ay musibog sa pagtuo, matod pa ni Ginoong Hesus. Asa man ato na mabasa na, kadaghan kay mga proiba ni Ana, sama sa Kapitulo 10, versikulo 37, sa Hebrehanon, atong basahon, ang mga nakasulat ng mga pulong, kay sulod na lamang sa diyutayng panahon, ang usa nga taliabot, mag-aabot na og dili magalangan. Apan ang akong tao nga matarong, magakinabuhi pinaagi sa pagtuo, o kon siya musibog man o galing, kaniya walay kalipay ang akong kalag. Sabton tani pag-ayo ha, kinsaning tawhana ang giingon, nga gitawag og ang akong tao nga matarong kita human tagipasaylo sa tong sala dili na tadautan. Gitawag ta og justified by faith. Nahimo natang matarong. Wala na tong atong mga sala. Napasaylo na to. Sadihang kita ning tuo na. Pero unsa man ang pagtuuha nga maingong tagluwas na ta, always saved. Asa man ato nabasihan? Always save? Nga nag-ingon kay sulod na lamang sa diyutay panahon. Unsa man yung panahon ang sulod sa diyutay na lang kaayo? Nga matur pang usang at taliabot, mag-aabot na o dili magalangan. Mayung takarong ang pagbalik ni Ginoong kana duol na yung kaayo. O bin, unsa man, panalitan, kamatayon? Oy, maabot na manggaling kamatayon? Oy, di na na madugay, mamatay? Og mahitabo man kay wa may kalainan mga higala. Kung maingon ta karon duol na ang pagbalik sa Ginoo. Unya duol na pud tang mamatay. Bisan asa ni ana, kung andam naman ta sa pagbalik ni Kristo, nga maluwas ta inig-anhin niya, maluwas ta kung laglago ning kalibutan, pananglit ingunana atong pagsabot, o bin, andam karang dool na batang mamatay, o niya maluwas po gihapon ta bisag mamatay ta, kay ang tanan nga mga tao, matarong og dautan pagahukman. Kalus ang mana ang paghukom mahitabo. Mao ni atong gibasa nga kay sulod na lamang sa diyutayng panahon ang usa nga taliabot magaabot na og dili magalangan apan ang akong tao. Dili tao ni Satanas, tao kini ni Ginoong Hesus. Apan ang akong tao nga matarong magakinabuhi pinagis pagtuo kini ang importante. Humanta ni tuo nagakinabuhi bata. Unsa maning kinabuhia ang atong nabatunan sukad kita nabautismuhan nganing tuo ta hangtod karon pila na atong edad. Wa bagyud ta makatilaw og mga pagpakasala pag-usab humanta nabautismuhanan. Kung nakasala naman tag og utro humanta nabautismuhan, unsa nang pibuhaton? Igo na tong paghinulsol sa maupay pabautismo, igo na itong pagpangayog pasaylo sa maupay pabautismo, o mangayo pa ba kagpasaylog otro? Unya, maghinulsol na po ka. Pila di ay kapag hinulsol, gikinahanglan. Apan ang akong tao nga matarong magakinabuhi pinagi sa pagtuo, o kung siya mo sibog man o galing. Nga may nguntang anong ning sibog man tawhana nga, iya naman na nga tao sa Ginoo. Matarong naman na siya nga tao. O kung siya mo sibog man o galing, kanang o galing, kondisyonal. Kaniya walay kalipay ang akong kalag. Mauni ang atong ginabasa, mga kaigsuunan. O sa atong gisgutan, nga ang pag-anhi ni Ginoong Hesus o niya, di nalabot sa pagpasaylo sa sala. Ang iyang ikaduha nga pag-anhi, kundili sa pagluwas hinoon kanila nga mas tingwaon gayod nagapaabot kaniya. Nagpaabot as pagbalik ni Ginoong Hesus, unsa man ang atong buhaton. Karon nga nagpaabot kita. Unsa may iyahang pangitaon dinhi kanato sa adlaw siyang pagbalik. Mao ni may galam kigsunan atong gisgutan. Akong hiyatang yusterhani alang sa pag padayon sa atong gisgutan karon, nining atong panaghisgot diin kadugtong sa atong paghisgot na si Kristo ang sentro sa iya nangabahin sa iyang pagbalik o niya in connection sa kanato nga maoy iyang balikan o mausab ang atong ginapaabot. Alang kanimo, Sister Honey, sa atong pagpadayon.
1: Hello, daghang salamat Brother Jerry, and once again, good evening sa tanan mga kaigsuunan o kahigalaan nga nagpaminaw karon. So, dalagyan ang Diyos mga kaigsuunan sa gihapon, no? Kinahanglan nga mahitabo gayud nga Christ-centered ang atong mga pagpamulong o bisan pa ang atong mensahe mga kaigsuunan tungod kay si Kristo lamang ang atong gikinahanglan sa tibuok natong kinabuhi. Wala nilain pa, no? Muna nga ang iyang pagpakamatay sa Kalbaryo sa Cross, dako kayo nga butang alang kanato unta kung kinihatagan nato pagtagad nga kita mapasaylo sa atong mga sala, busa kita maghinulsol aron nga mahimpit ang atong pagkabalaan, atong pag kahinlo sa yatubangan ug takos nga masilyuhan mga kaigsuunan nga untang atong mga pangalan kung unsa may sekta denominasyon atong gipasakupan karon nga sama sa ginaingon nga dili lang unta din ha, no, makita ang pagkatala or pagkalista sa atong mga pangalan mga kaigsuunan sa mga talaan sa Inglesya dinhi sa kalibutan or sa yuta apan hinuon dito gayud sa langit apan magunsa man, no, kung malista man atong mga pangalan din hitapos wala dito. So wala gihapoy kapuslanan, mas maayo pa tingali nga bahalag wala tay lista diris kalibutan magkaigsuunan, no, kay ang Dios raman na sayod sa hunahon nagkasing-kasing sa tawang importante nga atong mga pangalan sa basahon dito sa langit, sa basahon sa kinabuhi nagapabilin apan kana dili gani mahitabo kun kita makaplagan nga manilapason sa gihapon kaning pagbato natong kaluwasan magkaigsuunan. Gasa baya sa Diyos or grasya mga kaigsuunan tungod kay kita pagamatarungon man kung kita mo dawat kay Kristo nga itong manluluwas. Pero dili gihapon ta, no, makapasar Brother Jerry sa justification lang kung Moingon lang ta nga gidawat nato si Kristo pero dili dai makita sa atong buhat. Sa paglim sa tao, pinaagi sa iyang pulong, moingon nga gidawat nako si Kristo pero sa tinuod lang mga kaigsuunan, kung ang iyang mga pulong wala nato ginapatalinghugan, wala nato ginatuman, kawang atong pag-angkon mga kaigsuunan. So, dili gihapon ta ma-justify, no? Murag na ulog-ulogan lang nato atong mga kaugalingon. Nga bisan pa ang Dios dili po nato maulog-ulogan mga kaigsuunan, mao na nga hinaut pa nga sa atong pag-angkon nga mga katawhan sa Dios, makita unta usab sa atong mga kinabuhi ang mga pamaagi sa pagkinabuhi ni Kristo samtang naa siya dinhi sa kalibutan ug unsa man ang iyahang ginatawag nga ginabilin nga angay natong pagkabuhaton. Labi na nga kung kita makahimo man gani nga mapakyas sa atong pagpangalagad kabalo mga kaigsuunan, mahimo usab nga makaapekto kana sa ubang katauhan, no? Kung successful ang atong panginabuhi pagkinabuhi nga Kristohanon, dako kay na siya nga kahayag o iwag sa mga dalan usab sa mga katauhan nga wala pas pagpangalagad. Apan kung mahimo man lamang di ay kitang kapangdulan, mao na nga mas maayo pa higtan o galingan nga ba to itambog sa dagat, no? It's as dagat. Ingana ka importante mga kaigsuunan ang ato mismong kaugalingong kaluwasan para usab nga murag makatakod pud sa uban ba, meaning to say ma-encourage pud sila tungod kay makita nila ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi kana kinabuhi nga gawas nun sa pagpakasala. Kay kung sa kanunay ta nga Manila Passion lisod gayud kay mga kaigsuunan, so mahimo pa ta nga makaamong usab sa uban, no? Kay kita baya ang ginatawag nga sama sa sulat nga sa matag-adlaw ginabasa sa katauhan. Muna nga musugot sa dili, ang atong mga kinabuhi ginamaritis na sa mga katauhan. Labi na nga kita nagaangkon nga Kristohanon, nagasampit og Dios, nagahilom lang ang mga tao sa palibot, pero gidabantayan ang atong kadalihok mga kaigsuunan. Kay once masipyata, mura nagbomba nga mabuto mga kaigsuunan. No, muna siya nga careful, gad kayo tata, nga through the guidance of the Holy Spirit, mahimo ug mahimo nato ang tanan. Ang Espiritu Santo nga magatultul ka nato sa tibuok kamatuoran, sa pagkasabot sa tibuok kamatuoran, mausab ang magalipay ka nato, ug bisan pa magalig-on ka nato. Panahon sa mga pagsulay, aron ma-overcome nato ang mga tentasyon ug mga ginatawag nga unsa man nga pagsulay sa atong dalan nga ma come across nato mga kaigsuunan. So, dinhi lang taman, Brother Jerry, ug daghang salamat.
0: Okay, daghang salamat sa kanimo, Master Honey. Salamat din ato sa ato nga panag-uban karon na Kimo Niza. Mayong gabi alang kaninyo. Ato sa kang Henry Demiar sa ato nga mga tigpamina karong higalangan asli niya. Bueno, sa ato nga gisgutan mga igsuon, kinino ang ato unta to Master Honey makaisgutag kanang murag ato sa macrological, no? O, nga sa di pa mo balik si Ginoong Hesus, wala man ta maghimog pizza diri. Kay ang ato din hinga ang iyang katuyuan sa iyang pag-anhi, dili ang pizza mao'y mensahe. O kay magisgotag pizza, na may daghan kaayong magdasa. O na may duha ka ulipon nga atong mabasa sa Mateo 24, dunay mga faithful and wise, dunapoy mga slothful, mga matud pa kinibang mga daotang ulipon nga mutuon na siya mo abot yung agalon, pero tungod kay dugay pa, ah, o dugay pa, wapod siya mangandam. Samantala nga, kining mga taong wala mahibalo, adlaw-adlaw ni nangandam. Ang iyang giandam, mao ang katuyuan sa pagbalik sa iyang agalon. So sa atong espiritual nga kahimtang, ang katuyuan atong gisgutan, ang katuyuan pagbalik ni Ginoong Hesus mao kana. Dili kay maupay iyahang ilain ang dautan, ilain ang matarong sa pag-anhi. Kanang iyang ikadong pag-anhi, no, napay atong gisgutang gamay. Gitawag na siya og to complete the work of redemption. Ang explanation aning work of redemption ingon ani. Kung ikaw namatay sa pagpangalagad nga matinumanon, gisaaran gyud ka og pagkabanhaw. Kanus amang kabanhaon sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Asa mabasa na 1 Timoteo 4:16-17. Nan, kung ikaw dili ka mamatay physically, kita nang andoy mga siguro tag di ta mamatay kay og nagsakita mangita man ning tagtambal o magpadoktor madayon ta di man kita gustong mamatay kay nindot magud nang buhi ta permanente bisan pa og masakiton adi gyud gustong mamatay pero Basi noong matay noon tas gira mga higalang kingsunan dagang kayong hinungdan sa kamatayon dili lang balatian mga aksidente o ban pa o kining kagutom di kay tas tantos kumatay sa kagutom kay naamay ayuda na may ayuda permanente mga higalang kingsunan pero bantay ta kay base unya og ang ayuda sa ulahi magdala pod og kondisyon. O, naananahis ko tanta na sunod ha kay wala naman tayong panahon. Ang nindot kayo, masayod ta karon asa na ta karong panahuna sa atong pagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Naapabata sa tunga-tunga, naapabata sa labay tunga, naanabagitas tumoy na kaayo, wara bagitak hebalo. Pero, ang atong unahuna, pirmi kita nga buhi. Ang atong pangandaman, nga maandam yun ta, mamatay man ta og mabuhi. Kay kung buhi ta, swerte kayo. Pag-abot ni Ginoong Hesus, di na ta, kinalaban haon, kay buhi man ta. O, magdungan mo na. Magdungan mo na pagkuha ni Ginoong Hesus, kay muuna ng buhi, biyaan tong namatay, dili oy hulaton to. Ang nangamatay banhaon, dungan na sila tagbo dito sa panganod. Mabasa na, Tesalonica 4:16-17. So ato nang isgutan pag ayo kay layo para ba kay ni. Oh, murag layo pa yon kay wa may pizza. Pero wa man tay panahon ato sa ning padayunon sa atong sunod para gisgot may galam king sunod. Ay magbiyaha sa atong tulumanon og sa inyong tulumanon kitang tanan nang inahanglan kita og kinabuhi nga dayon kinabuhi mga diretso kinabuhi nga wala nay kamatayon. Bisag ni agit ang kamatayon o moagit ang kamatayon, banhaon ta pero pagkabanha wa nagayoy kamatayon. Mao na gitawag kinabuhi nga dayon. Boy na may galam king sunan, wa tay kung oras tong panag-uban. Sa ngala lamang sa ato dining tulumanon inyong tulumanon, dinhi sa ato nga panag-uban sa K5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan sa ato station manager, nga ito kang K5 Sir Bernie Cabusaw, o sa ngalan sa atong CEO at President Doc Ramil Oy, sa pikas lawak sa atong engineer on duty, K5 Engineer Bill Andrew Racuma, o sa ako sa kauban karon sa atong panag-uban, Sister Honey, alang sa atong panag-uban sa gihapon, o sa tanang magkaigsunan nato, nga nakiguban ka nato, mahigalam kaigsunan sa bisandiin na dapit sa kalibutan, di naabot ang ato, dinhing Sibya, dalay gud ang Dios sa iyang pagpanalangin kanato nga tanan. Og hinaut unta nga kining atong panag-uban mahigala pahibuslan nato ni samtang may kagawasan tanunguhan. Kini lamang yung galing sa Brother Jerry Gabay ayuban may yung kalinyo kanatong tanan nga ang Dios magpanalangin po nato sa kadagaya sa iyang mabalaang pulong. Mag-ampo ta alang sa atong pagtapos hindi ko ba nako maigsoon. Amahan namang langit noon. Diha lamang kanimo o Dios among ginapahinungod ang among mga pag-ampo sa mga pagpasalamat. Mga pagdaing, ikaw ang wala magkulang namo sa mga butang ispirtuhanon, mga balaan yung apulong, naghatag namo kinabuhi sa mausap ng ispirtuhanon ng pagpangalagad. Salamat sa dugang lamdag, sa pagdasig sa among pagtuog pagsalig diha kanimo. Pinagining sibihan sa K5 News FM, ikaw nagpanalangin sa tanang katawhang naminaw. Salamat sa ulat niyo pagkulang sa magpagbindisyon labi na sa imong anak, Doc Ramil Oy, tag-iatag dumalain ng sibihan sa imong pagpanalangin sa tanan nga makatauhan, ilabi na usab sa imong tibukbanay o sa tanang empleyado in ng sibihan. Salamat sa imong pag-uban ka namo sa walay katapusan. Sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga maluluwas.